Slušaj, gazdi Marku, ovako da kažeš. Pozdravljate, Ero, sa onoga svijeta. Na tvom konju u nebo se žuri. Sjedi mu na krilu, Đula tvoja kći. Ja ti reko, a hvataj ga ti.

0: imam da te pitam za koje šta.
1: Pa pitaj gazda.
0: Jezika si vješta, al meni nećeš uzmać muša vedom. Slušaj dobro i odgovaraj redom. Najprije tko si i odakle šta si? Od tebi jedni vele glasi da nešto imaš, da si roda dobra. A drugi kažu popile si neko jedna te žena pokraj crkve pobra. Govore treći da si nešto steko čarolijama i

0: drži, nek je teži čerdan tvoj.
1: Čako, ti si Nanu prikradio?
0: Ha, šta, ona to posla mati svoj.
1: A on mi to natrag za tebe vratio.
0: 30 dukata.
1: 100 škuda.
2: I 200 pleta.
0: A sad povedi Ero sa ovoga svijeta.